0: awo umono. Radie bom pae so betu sankrofoni nyine jidie mu wo yesu die mo. Bo ni biara om dia foforo ho ensema o makeka tia ni nipa ni wan software radi fo ni nyina che wo mo na hu o mo bo na sanfo om bra wo nche bie wo yesu de mo ye o ma hwere se ni a wo she joba nan mu no radi she wan nan mu se ne be ya om betumi ejina kosi awie na se ba se wo ba na se wo bubo wo madin a om susu ati om din wo nwoma no mu bi radi e di na de she o nsam oni mo nyam na di wo asori ni som huro nyina mo ni po mo kwa radi om tia mo mo tia se ma sofo on osira om betumi aka asema betumi agi ne bonyefo nkwa na ma kiri sanfo asori ejina wo nan su bio e da wasi wo yesu di mo na ye bom pa ye amen. Amisha mo pa se mo aya son amana se mo pese wo fra eye 0244 938 217 0244 938.
1: Na mu ye die bi wo mensem ma ye die one metia so me dwiemu bone ne ma di die oha me na mimbi kwa mo tamfo nta me kra no nchire me na ontiti ame nkwaso efem na omo mani mu onyam nyefem ewurade sori wabufu mu ma ahunso ti ama ohiahiafo ene eden na nya ne mame wo a washiate mu na ma aman asafo ntwa wo hunhia na san firi wonso kosoro ewurade bebu aman aten ewurade di masem se de metenene ne bemu a emumuti ao ma abonefo bone to ntwa na ma otini ni ntim na oneti ni nyankopon a wo so akoma ni adwene hwe mechem wo nyankopon nsem ono na oji akoma motini ni nkwa wo nyankopon ni otemfo otini ni ni onyankopon a otiate ada nyina so bia na na kwen wo nyankopon besina funa
2: wo kuntru ni tedue mu na wasiesie
1: na wasiesie wuwa dia ma oni kro no wo ene jan ma no hiade she omumuyefo nyinsem moye na onyem ehawo na owu atro wotu amna na wafunu mu na ototokura ono atu no mu ni musu esan ebuya na tifi na nemmim edru ni mpampem meda ewurade asese de ne tenne tie no matu